0: Kažem je taka Divas.
1: Vamos, listo. Salud muchachos. Por esa mujer.